0: ye mara
1: muje monu diube da lur ano na kede alu ja okora obani ri jakal mo kabiru ko emperaro doken alu ja oyai
2: aya wanu biri wona made ko burbe bi e kunaja kurye